tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Još 200 novih pripadnika, naše kolege koje u velikom broju ispraćamo tokom ove godine odlaze, ostaju mlade snage, ostaje mlada energija, na nama je da spojimo ovo što nam ostaje što se tiče iskustva, obučimo novi kadar, pružimo im svaku vrstu podrške, pa evo ja očekujem i od građana da će imati razumijevanje da imaju prilično podmlađeni sastav na cesti.
1: Život je

0: Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo robne marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Proizvodi koje volite uz uštedu koju zaslužujete. Naše Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: break my heart.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš jutarnji program. Sada ste se već sigurno razbudili. Mi ćemo u nastavku o sportu. Naime, iako su takmičarske sezone uveliko završene, ipak u našem gradu u dane vikenda nekoliko je sportskih događaja. Kako ste to i navikli petkom u našem programu, kratki pregled slijedi u našoj redovnoj rubrici Sportski vikend.

0: Ajde. Daniel! Ej! Najviš, bravo, dobrodošao.
1: Dobro te, Najda.
0: Kako si?
2: Ajde. Čekam te, super stvari imam da čuješ jedno.
1: Odlično, nešto ajde. Novo?
0: Da.
2: Vidiš, a, dobro držiš. Otkrivaš. Znači, idemo.

0: 255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kreirati ugodne snove. Naša

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 10 sati i 15 minuta i dobar vam dan želimo na početku još jednog druženja kroz Otvoreni radio. Evo nas u posljednjem radnom danu ove sedmice, majske, petak je 22. maj 2026. godine. Nad našim gradom sunce, istina tu je i nešto oblaka, ali zaista evo uživamo u sunčanom prijepodnevu. Trenutno temperatura 18 stepeni, najviša dnevna danas će se kretati oko 22 stepena. Sunčano i toplo bit će i danas i narednih dana, stoga uživajte u suncu, a prije svega u vikendu koji je pred nama. Mi vas pozivamo da i danas uz nas budete do 14 sati. Brojne su teme o kojima ćemo govoriti. Prije svega tu su najnovije informacije o dešavanjima u našem gradu i šire, naše redovne rubrike i gostovanje nešto poslije 11 sati kroz razgovore, odnosno ritam grada. Naš gost će biti profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. S njim ćemo razgovarati o kruksu, opasnom otpadu koji je deponovan u hloroalkalnom kompleksu. Pitaćemo ga dokle se došlo sa njegovim, odnosno da li je moguća njegovo potpuno uklanjanje iz tog kompleksa i neutralizacija.

Vijesti naravno svakoga sata, kao i podnevna hronika, sve to upakovat ćemo sa dosta dobre muzike, a ovoga petka s vama će biti Edin Bučuk i Renata Kulić. Budite uz vašu Radio Tuzlu i dobro nam došli.

Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u KCA Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje ENT škola Tuzla organizatori su 30. ENT škole koja je počela juče i traje do 23. maja u Tuzli. Ovaj jubilarni skup prilika je za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Narednog vikenda igraju se prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda Energo Invest će u subotu u Mejdanu dočekati Sarajevsku Bosnu, što je bila i tema danas održane preskonferencije Crveno-crnih. O tome detaljnije u narednim informativnim emisijama.

Uz povoljne uslove za vožnju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u periodu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi, a radi

Da li ti ikada padne na pamet kad onako bez veze prelistavaš kalendar, kako svaki datum nešto znači? Naravno za tebi neke nepoznate i daleke ljude. Uostalom kao i nama, ona je naša. Vidiš, a stigle su pripitomljene i zaobljene, ali ne mogu me prevariti. To su te tvoje divlje kiše. Otmjeno razlokvane ulice i naši tragovi u onom parku i u duši. Žurio sam se i zamislio onaj isti taksi koji nas je vozio ono veče. Kaže da nas je zapamtio. I ja sam. I ono kad sam ti onako nespretno poderao hula hopke sa svim sitnim lažima kako ti je dobro i kako ti nikad ni s kim nije tako bilo. Šta radi tvoj stric? Ili prodao auto? Još uvijek te volim. Gledaj me u oči dok pričam. Zaista te volim i nisam ti vjeran. Uostalom to si i onda znala. Samo nikako da pronađem te tvoje nervozne oči i koščate prste. A soba više nije onako uredna. Makar se još osjeća tvoja kozmetika, tvoje haljine i malo građanski ukus. O čemu pričam? Trebalo je nešto sasvim drugo da ti kažem. Krive stvari u krivo vrijeme. Ne sviđa mi se ta nova frizura. Samo kažem. Ne moraš preda mnom biti sretna. Ja te znam. Htio sam reći nešto lijepo i nešto nostalgično i htio sam da te povrijedim i htio sam svašta. Vidiš da sam zaboravio. Zbogom. I pazi da te ko ne prevari. Mračni su haustari. Ma svakakvih ljudi samo desnom stranom. Neki dan sam opet bio tamo u onom parku. Tražio sam tragove. Nema ih. Isprala ih kim.

0: Bilo je strašno blato i najgore mi je zbog cipela. Sutra ih opet moram očistiti.
1: Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Dobar dan, dragi naši slušaoci. Dobrodošli u još jedno zajedničko druženje kroz emisiju Ogledalo života. Danas je petak, 22. maj tekuće 2026. godine. U Tuzli nam je trenutno 19 stepeni Celzijusa. Makar se i nikad ne budio ja, savest me grize i jede polako, nema reprize kad voli se jako. I ovog petka družimo se sa vama sve do 14 sati i 30 minuta. Ekipa koja će vas voditi kroz današnju emisiju, kao i uvijek, Tonac, Edin Bučuk i ja sam Milica Matuzović. Ostanite na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz na talasima Radio Tuzle.

A ukoliko za vikend niste ništa specijalno planirali, idealna je prilika da posjetite Narodno pozorište Tuzla, jer će baš upravo na daskama pozorišta biti izvedena predstava savremene komedije pod nazivom Budala na večeri, i to u subotu 23. maja, dakle sutra na večer, u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice za predstavu se mogu kupiti na online platformi karter.ba, kao i na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla. Svakako publiku očekuje izuzetna glumačka igra, tempo koji ne dopušta predah i atmosfera koja garantuje iskren osmijeh od početka do kraja predstave.

veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba.

Narednog vikenda igraju se prve utakmice polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine za košarkaše. Tuzlanska Sloboda Energo Invest će u subotu u Mejdanu dočekati Sarajevsku Bosnu, što je bila i tema danas održane preskonferencije Crveno-crnih. O tome detaljnije u narednim informativnim emisijama.

0: Mislim da je bilo dosta teško, naravno, uklopiti sve te ideje u jednu. Naravno, Tuzlanski kanton je širok i stvarno imamo puno motiva koje bilježe naravno Tuzlanski kanton i turističku zajednicu, tako da mogu reći da je stvarno bio jedan dug proces izrađivanja same maskote i dolaženja na ideju kako to zapravo treba maskota da izgleda. Ja se radujem stvarno pojavljivanju maskote u narednom periodu, nisam siguran kad tačno, ali ćemo ga moći vidjeti u fizičkom nekako izgledu, realnom, možemo ga vidjeti u promotivnim materijalima, na majicama i slično.
1: I bilo je to još jedno izdanje emisije Omladinski klub u kojem smo govorili o važnosti aktivizma, kreativnosti, kulture i društvene odgovornosti mladih ljudi. Hvala vam na pažnji, ali i povjerenju. Do gledanja.
2: Vodimo vas na koncert.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.